yonante te bu je feñ bu ruga waxan may sarata radiyallahu anhu qala